Мешання, флюкт брішуна, пакрим, мефустант грішун, етеун, крейдігом по, нукьом наїв, еком дича по дов, мос ме дончим керайт, та шко важдо єте тонде, атло єте, курух мудаш ме поспох.